XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.

Kviečiame klausytis astrologinės prognozės. Jūsų dėmesį rugsėjo 7-osios horoskopai. Avinas, ypatingai neišgyvendamas dėl nesėkmių santykiuose ar darbe, imkitės pakeitimų savo namuose. Tai bus malonu visiems dalyvaujantiems. Skirkite laiko rašymui, poezijos skaitymui ar dienorašiui. Jautis, nekreipkite dėmesio į neigiamus aplinkinių pasisakymus ar prognozes. Dabar neblogas metas, jei norite užsidirbti pinigų. Tai galite padaryti nekilnojamo turto srityje ar asmeninių investicijų srityje. Dvyniai, jei ką nors slepiate nuo savo artimųjų, tai gali išaiškėti. Todėl namuose turėsite aiškintis. Jūsų sugebėjimas sugalvoti originalių idėjų atneš pripažinimą iš vadovų pusės. Vėžys, nebūkite patiklūs. Nepasakokite apie naujus projektus ar originalias idėjas mažai pažįstamiems žmonėms. Jūs gali apgauti. Jei atiduosite finansinius reikalus tvarkyti kitiems žmonėms, galite patirti rimtų nuostolių. Liūtas, venkite apkalbų, taip pat stengitės aiškiai išreikšti savo mintis, kad jūs suprastų teisingai. Norėsite keliauti, ypač patiks tai daryti su grupė žmonių. Jei kažkas tikisi iš jūsų neįtikėtinų dalykų, vertėtų pasakyti, kad nesate stebukladarys. Mergelė, jei norėsite pasiskolinti pinigų, tai turėtų pavykti. Tačiau atsakomybės našta prislėgs ne vien jūsų, bet ir partnerio pečius. Į periodo pabaigą pasižymėsite darbe versle ir tai duos apčiuopiamos naudos. Svarstyklės, nerizikuokite, saugokitės traumų. Pravartu susitikti su bičiuliais gerbėjais. Atgaivintos pažintys gali būti itin naudingos. Skorpionas, pagaliau pavyks pailsėti. Apdovanokite save už netaip seniai patirtus sunkumus ir triūsus. Puiki terapija jūsų zodiako ženklo žmonėms – apsipirkimas. Šaulys, jūs bus sunku nustebinti. Numatysite net slaptus konkurentų ketinimus ir rasite būdų, kaip išvengti keblių situacijų. Nekeiskite planų, veikite ryštingai. Ožiaragis, atsistatys pašlės santykiai su sutuoktiniu. Įsimylėsite, pajusite norą dalytis gyvenimu su kitu asmeniu. Jausite didžiulę aistrą garbinamam žmogui. Nenorėsite su juo skirtis net trumpam. Vandenis, puikiai klostėsi santykiai su bendradarbiais, kurie pajus jums ne tik pagarbą, simpatiją, bet ir šiltesnius jausmus. Netmetama galimybė, jog darbiau užmėgsite tarnybinį romaną, kuris gali peraugti į rimtesnius santykius. Narižuvys. Jei paskubėsite, galite susirasti naujų partnerių savo versle. Būsite gerai nusiteikęs ir būtinai rasite būdų pasilinksminti bei sudalyvauti triukšmingame vakarėlyje.

0: реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 556 92 671.
0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
1: Kur bolvė, ten išvėjinti. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Rivieną, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą. Seno, rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Į Prusalius. Bulvinė blyna, muzika, pramogas, į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomenės Liepupė, Facebook.

0: daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palešils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vis iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vis iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Čia radijo stotis, čia radijo stotis, jau.
6: Radijo stotis XXL FM.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 7-osios horoskopai. Avinas, ypatingai neišgyventamas dėl nesėkmių santykiuose ar darbe, imkitės pakeitimų savo namuose. Tai bus malonu visiems dalyvaujantiems. Skirkite laiko rašymui, poezijos skaitymui ar dienorašiui. Jautis, nekreipkite dėmesio į neigiamus aplinkinių pasisakymus ar prognozes. Dabar neblogas metas, jei norite užsidirbti pinigų. Tai galite padaryti nekilnojamo turto srityje ar asmeninių investicijų srityje. Dvyniai, jei ką nors slepiate nuo savo artimųjų, tai gali išaiškėti. Todėl namuose turėsite aiškintis. Jūsų sugebėjimas sugalvoti originalių idėjų atneš pripažinimą iš vadovų pusės. Vėžys, nebūkite patiklus. Nepasakokite apie naujus projektus ar originalias idėjas mažai pažįstamiems žmonėms. Jūs gali apgauti. Jei atiduosite finansinius reikalus tvarkyti kitiems žmonėms, galite patirti rimtų nuostolių. Liūtas, venkite apkalbų, taip pat stengitės aiškiai išreikšti savo mintis, kad jūs suprastų teisingai. Norėsis keliauti, ypač patiks tai daryti su grupė žmonių. Jei kažkas tikisi iš jūsų neįtikėtinų dalykų, vertėtų pasakyti, kad nesate stebukladarys. Mergelė, jei norėsite pasiskolinti pinigų, tai turėtų pavykti. Tačiau atsakomybės našta prislėgs ne vien jūsų, bet ir partnerio pečius. Į periodo pabaigą pasižymėsite darbe, versle ir tai duos apčiuopiamos naudos. Svarstyklės, nerizikuokite, saugokitės traumų. Pravartu susitikti su bičiuliais gerbėjais. Atgaivintos pažintys gali būti itin naudingos. Skorpionas, pagaliau pavyks pailsėti. Apdovanokite save už netaip seniai patirtus sunkumus ir triūsą. Puiki terapija jūsų zodiako ženklo žmonėms – apsipirkimas. Šaulys, jūs bus sunku nustebinti. Numatysite net slaptus konkurentų ketinimus ir rasite būdų, kaip išvengti keblių situacijų. Nekeiskite planų, veikite ryštingai. Ožiaragis, atsistatys pašlės santykiai su sutuoktiniu. Įsimylėsite, pajusite norą dalytis gyvenimu su kitu asmeniu. Jausite didžiulę aistrą garbinamam žmogui. Nenorėsite su juo skirtis net trumpam. Vandenis, puikiai klostėsi santykiai su bendradarbiais, kurie pajus jums ne tik pagarbą, simpatiją, bet ir šiltesnius jausmus. Netmetama galimybė, jog darbe užmėgsite tarnybinį romaną, kuris gali peraugti į rimtesnius santykius. Narižuvys. Jei paskubėsite, galite susirasti naujų partnerių savo versle. Būsite gerai nusiteikęs ir būtinai rasite būdų pasilinksminti bei sudalyvauti triukšmingame vakarėlyje.

0: Реклама. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Daugiant pranešimų apie galimus sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Jo teigimu vis daugiau duomenų rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos yra pasirinkusios naudoti sabotažą ir kitus hibridinio poveikio būdus prieš Europos valstybės. Todėl šalių atsakas turi būti stiprus ir koordinuotas. Europoje dažnėja incidentų, kuriuos vakarų valstybės laiko prieš jas nukreiptais hibridiniais išpuoliais. Anksčiau pranešta, jog žvalgybai spėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus. Ukrainos šiaurinėje Sumos srityje atidaryta ES bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugrįžinsianti į klasę 700 vaikų. Dvejopos paskirties objektas, galintis tarnauti iki 100 metų, užtikrins nenutrūkstamą mokymąsi nuolatinio apšaudimo oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Rusijos sukeltam plataus masto karui tęsiantis jau puspenktų metų. Mokykla, kur yra 12 visiškai rengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla. Labiai sporto užsiėmimai. Slėptuvėje įrengtos modernios technologijomis aprūpintos klasės, kompiuterių klasės ir sporto zonos, integruotos su pažangiomis vėdinimo klimato kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemomis. Taip pat įrengtas dvigubos apsaugos atsarginis generatorius, garantuojantis visišką energetinį atsparumą. Nuo ES populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022-aisiais, kai valdant tuometiniam nacionalistinio pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui jos buvo perduotos fondų nuosavybėn. Po pakartotinių incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros su išjungtais atsakikliais ir nepateikia skrydžio planų. Tai apsunkina jų identifikavimą ir trikdo civilinę skrydžių kontrolę. Lenkijos kariuomenė nuolat stebi padėtį prie rytinės sienos. Be to visoje šalyje stiprinamos sistemos skirtos greitai reaguoti į grėsmes.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vis iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vis iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista? Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: reklamą. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85 364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palešils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vis iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vis iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 7-osios horoskopai. Avinas, ypatingai neišgyvendamas dėl nesėkmių santykiuose ar darbe, imkitės pakeitimų savo namuose. Tai bus malonu visiems dalyvaujantiems. Skirkite laiko rašymui, poezijos skaitymui ar dienorašiui. Jautis, nekreipkite dėmesio į neigiamus aplinkinių pasisakymus ar prognozes. Dabar neblogas metas, jei norite užsidirbti pinigų. Tai galite padaryti nekilnojamo turto srityje ar asmeninių investicijų srityje. Dvyniai, jei ką nors slepiate nuo savo artimųjų, tai gali išaiškėti. Todėl namuose turėsite aiškintis. Jūsų sugebėjimas sugalvoti originalių idėjų atneš pripažinimą iš vadovų pusės. Vėžys, nebūkite patiklus. Nepasakokite apie naujus projektus ar originalias idėjas mažai pažįstamiems žmonėms. Jūs gali apgauti. Jei atiduosite finansinius reikalus tvarkyti kitiems žmonėms, galite patirti rimtų nuostolių. Liūtas, venkite apkalbų, taip pat stengitės aiškiai išreikšti savo mintis, kad jūs suprastų teisingai. Norėsis keliauti, ypač patiks tai daryti su grupė žmonių. Jei kažkas tikisi iš jūsų neįtikėtinų dalykų, vertėtų pasakyti, kad nesate stebukladarys. Mergelė, jei norėsite pasiskolinti pinigų, tai turėtų pavykti. Tačiau atsakomybės našta prislėgs ne vien jūsų, bet ir partnerio pečius. Į periodo pabaigą pasižymėsite darbe, versle ir tai duos apčiuopiamos naudos. Svarstyklės, nerizikuokite, saugokitės traumų. Pravartu susitikti su bičiuliais gerbėjais. Atgaivintos pažintys gali būti itin naudingos. Skorpionas, pagaliau pavyks pailsėti. Apdovanokite save už netaip seniai patirtus sunkumus ir triūsą. Puiki terapija jūsų zodiako ženklo žmonėms – apsipirkimas. Šaulys, jūs bus sunku nustebinti. Numatysite net slaptus konkurentų ketinimus ir rasite būdų, kaip išvengti keblių situacijų. Nekeiskite planų, veikite ryštingai. Ožiaragis, atsistatys pašlės santykiai su sutuoktiniu. Įsimylėsite, pajusite norą dalytis gyvenimu su kitu asmeniu. Jausite didžiulę aistrą garbinamam žmogui. Nenorėsite su juo skirtis net trumpam. Vandenis, puikiai klostėsi santykiai su bendradarbiais, kurie pajus jums ne tik pagarbą, simpatiją, bet ir šiltesnius jausmus. Netmetama galimybė, jog darbe užmėgsite tarnybinį romaną, kuris gali peraugti į rimtesnius santykius. Narižuvys. Jei paskubėsite, galite susirasti naujų partnerių savo versle. Būsite gerai nusiteikęs ir būtinai rasite būdų pasilinksminti bei sudalyvauti triukšmingame vakarėlyje.

0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Daugiant pranešimų apie galimus sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Jo teigimu vis daugiau duomenų rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos yra pasirinkusios naudoti sabotažą ir kitus hibridinio poveikio būdus prieš Europos valstybės. Todėl šalių atsakas turi būti stiprus ir koordinuotas. Europoje dažnėja incidentų, kuriuos vakarų valstybės laiko prieš jas nukreiptais hibridiniais išpuoliais. Anksčiau pranešta, jog žvalgybai spėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus. Ukrainos šiaurinėje Sumos srityje atidaryta Europos Sąjungos bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugrįžinsianti į klasę 700 vaikų. Dvejopos paskirties objektas, galintis tarnauti iki 100 metų, užtikrins nenutrūkstamą mokymąsi nuolatinio apšaudymo oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Rusijos sukeltam plataus masto karui tęsiantis jau puspenktų metų. Mokykla, kur yra 12 visiškai rengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla. Klabiai sporto užsiėmimai. Slėptuvėje įrengtos modernios technologijomis aprūpintos klasės, kompiuterių klasės ir sporto zonos, integruotos su pažangiomis vėdinimo klimato kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemomis. Taip pat įrengtas dvigubos apsaugos atsarginis generatorius, garantuojantis visišką energetinį atsparumą. Nuo Europos Sąjungos populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022-aisiais, kai valdant tuometiniam nacionalistinio pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui jos buvo perduotos fondų nuosavybėn. Po pakartotinių incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros su išjungtais atsakikliais ir nepateikia skrydžio planų. Tai apsunkina jų identifikavimą ir trikdo civilinę skrydžių kontrolę. Lenkijos kariuomenė nuolat stebi padėtį prie rytinės sienos. Be to visoje šalyje stiprinamos sistemos skirtos greitai reaguoti į grėsmes.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vis iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vis iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06-88-77-44-6.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
3: Kur bolvė, ten išveint. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Bruselius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą. Senuo, rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinę blyną, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyrų. Kur bolvė, ten išventi.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Grupė 2 – Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 7-osios horoskopai. Avinas, ypatingai neišgyventamas dėl nesėkmių santykiuose ar darbe, imkitės pakeitimų savo namuose. Tai bus malonu visiems dalyvaujantiems. Skirkite laiko rašymui, poezijos skaitymui ar dienorašiui. Jautis, nekreipkite dėmesio į neigiamus aplinkinių pasisakymus ar prognozes. Dabar neblogas metas, jei norite užsidirbti pinigų. Tai galite padaryti nekilnojamo turto srityje ar asmeninių investicijų srityje. Dvyniai, jei ką nors slepiate nuo savo artimųjų, tai gali išaiškėti. Todėl namuose turėsite aiškintis. Jūsų sugebėjimas sugalvoti originalių idėjų atneš pripažinimą iš vadovų pusės. Vėžys, nebūkite patiklus. Nepasakokite apie naujus projektus ar originalias idėjas mažai pažįstamiems žmonėms. Jūs gali apgauti. Jei atiduosite finansinius reikalus tvarkyti kitiems žmonėms, galite patirti rimtų nuostolių. Liūtas, venkite apkalbų, taip pat stengitės aiškiai išreikšti savo mintis, kad jūs suprastų teisingai. Norėsis keliauti, ypač patiks tai daryti su grupė žmonių. Jei kažkas tikisi iš jūsų neįtikėtinų dalykų, vertėtų pasakyti, kad nesate stebukladarys. Mergelė, jei norėsite pasiskolinti pinigų, tai turėtų pavykti. Tačiau atsakomybės našta prislėgs ne vien jūsų, bet ir partnerio pečius. Į periodo pabaigą pasižymėsite darbe, versle ir tai duos apčiuopiamos naudos. Svarstyklės, nerizikuokite, saugokitės traumų. Pravartu susitikti su bičiuliais gerbėjais. Atgaivintos pažintys gali būti itin naudingos. Skorpionas, pagaliau pavyks pailsėti. Apdovanokite save už netaip seniai patirtus sunkumus ir triūsą. Puiki terapija jūsų zodiako ženklo žmonėms – apsipirkimas. Šaulys, jūs bus sunku nustebinti. Numatysite net slaptus konkurentų ketinimus ir rasite būdų, kaip išvengti keblių situacijų. Nekeiskite planų, veikite ryštingai. Ožiaragis, atsistatys pašlės santykiai su sutuoktiniu. Įsimylėsite, pajusite norą dalytis gyvenimu su kitu asmeniu. Jausite didžiulę aistrą garbinamam žmogui. Nenorėsite su juo skirtis net trumpam. Vandenis, puikiai klostėsi santykiai su bendradarbiais, kurie pajus jums ne tik pagarbą, simpatiją, bet ir šiltesnius jausmus. Netmetama galimybė, jog darbe užmėgsite tarnybinį romaną, kuris gali peraugti į rimtesnius santykius. Narižuvys. Jei paskubėsite, galite susirasti naujų partnerių savo versle. Būsite gerai nusiteikęs ir būtinai rasite būdų pasilinksminti bei sudalyvauti triukšmingame vakarėlyje.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukiame jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
0: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.

0: eteryje žinios. Daugiant pranešimų apie galimus sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Jo teigimu, vis daugiau duomenų rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos yra pasirinkusios naudoti sabotažą ir kitus hybridinio poveikio būdus prieš Europos valstybės. Todėl šalių atsakas turi būti stiprus ir koordinuotas. Europoje dažnėja incidentų, kuriuos vakarų valstybės laiko prieš jas nukreiptais hybridiniais išpoliais. Anksčiau pranešta, jog žvalgybai spėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus. Ukrainos šiaurinėje Sumos srityje atidaryta ES bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugrįžinsianti į klasę 700 vaikų. Dvejopos paskirties objektas, galintis tarnauti iki 100 metų, užtikrins nenutrūkstamą mokymąsi nuolatinio apšaudimo oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Rusijos sukeltam plataus masto karui tęsiantis jau pus penktų metų. Mokykla, kur yra 12 visiškai rengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla. Labai sporto užsiėmimai. Slėptuvėje įrengtos modernios technologijomis aprūpintos klasės, kompiuterių klasės ir sporto zonos, integruotos su pažangiomis vėdinimo klimato kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemomis. Taip pat įrengtas dvigubos apsaugos atsarginis generatorius, garantuojantis visišką energetinį atsparumą. Nuo ES populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022-aisiais, kai valdant tuometiniam nacionalistinio pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui jos buvo perduotos fondų nuosavybėn. Po pakartotinių incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros su išjungtais atsakikliais ir nepateikia skrydžio planų. Tai apsunkina jų identifikavimą ir trikdo civilinę skrydžių kontrolę. Lenkijos kariuomenė nuolat stebi padėtį prie rytinės sienos. Be to visoje šalyje stiprinamos sistemos skirtos greitai reaguoti į grėsmes.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vis iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vis iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 7-osios horoskopai. Avinas, ypatingai neišgyvendamas dėl nesėkmių santykiuose ar darbe, imkitės pakeitimų savo namuose. Tai bus malonu visiems dalyvaujantiems. Skirkite laiko rašymui, poezijos skaitymui ar dienorašiui. Jautis, nekreipkite dėmesio į neigiamus aplinkinių pasisakymus ar prognozes. Dabar neblogas metas, jei norite užsidirbti pinigų. Tai galite padaryti nekilnojamo turto srityje ar asmeninių investicijų srityje. Dviniai, jei ką nors slepiate nuo savo artimųjų, tai gali išaiškėti. Todėl namuose turėsite aiškintis. Jūsų sugebėjimas sugalvoti originalių idėjų atneš pripažinimą iš vadovų pusės. Vėžys, nebūkite patiklūs. Nepasakokite apie naujus projektus ar originalias idėjas mažai pažįstamiems žmonėms. Jūs gali apgauti. Jei atiduosite finansinius reikalus tvarkyti kitiems žmonėms, galite patirti rimtų nuostolių. Liūtas, venkite apkalbų, taip pat stengitės aiškiai išreikšti savo mintis, kad jūs suprastų teisingai. Norėsis keliauti, ypač patiks tai daryti su grupė žmonių. Jei kažkas tikisi iš jūsų neįtikėtinų dalykų, vertėtų pasakyti, kad nesate stebukladarys. Mergelė, jei norėsite pasiskolinti pinigų, tai turėtų pavykti. Tačiau atsakomybės našta prislėgs ne vien jūsų, bet ir partnerio pečius. Į periodo pabaigą pasižymėsite darbe versle ir tai duos apčiuopiamos naudos. Svarstyklės, nerizikuokite, saugokitės traumų. Pravartu susitikti su bičiuliais gerbėjais. Atgaivintos pažintys gali būti itin naudingos. Skorpionas, pagaliau pavyks pailsėti. Apdovanokite save už netaip seniai patirtus sunkumus ir triūsus. Puiki terapija jūsų zodiako ženklo žmonėms – apsipirkimas. Šaulys, jūs bus sunku nustebinti. Numatysite net slaptus konkurentų ketinimus ir rasite būdų, kaip išvengti keblių situacijų. Nekeiskite planų, veikite ryštingai. Ožiaragis, atsistatys pašlės santykiai su sutuoktiniu. Įsimylėsite, pajusite norą dalytis gyvenimu su kitu asmeniu. Jausite didžiulę aistrą garbinamam žmogui. Nenorėsite su juo skirtis net trumpam. Vandenis, puikiai klostėsi santykiai su bendradarbiais, kurie pajus jums ne tik pagarbą, simpatiją, bet ir šiltesnius jausmus. Netmetama galimybė, jog darbiau užmėgsite tarnybinį romaną, kuris gali peraugti į rimtesnius santykius. Narižuvys. Jei paskubėsite, galite susirasti naujų partnerių savo versle. Būsite gerai nusiteikęs ir būtinai rasite būdų pasilinksminti bei sudalyvauti triukšmingame vakarėlyje.

0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau, nu žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Eteryje žinios. Vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo plane numatoma iki 2028 modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. 2025 šis rodiklis siekia 56%, o šiuo metu Liepos pradžioje 58. Iki 2027 pabaigos planuojama modernizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą. Po premjero pasiūlymo švietimo mokslo ir sporto ministerija iš ugdymo programų išbraukė Rusijos mokslininką rašytoją Michailą Lomonosovą. Programuose taip pat neliko rusų poeto Gavrilo Deržavino kūrinių. Abu autoriai yra priskiriami klasicizmo ir šviečiamo amžiaus literatūrai. Vyriausybė pritarė siekį sukurti reprodukcinės sveikatos teisinį reguliavimą, tačiau nepritarė Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės parengtame reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte pasiūlytoms priemonėms, nes jos jau yra įtvirtintos ir dubliuoja galiojantį teisinį reguliavimą. Pasiūlyti pokyčiai gali padidinti administracinę naštą, taip pat neaiškus jų galimas poveikis šeimoms ir demografijai. Ministrų kabineto išvadoje taip pat pažymima, kad nediskriminavimo reprodukcinės sveikatos nėštumo nutraukimo lytinio švietimo ir kiti klausimai jau reglamentuojami galiojančiais teisės aktais. Baltarusijos pareigūnai siekia priimti įstatymą įpareigosinti piliečius pateikti valstybei DNR mėginius, tačiau šios griežtai kontroliuojamos šalies valdžios institucijos jau seniai kaupia valstybei įtarimą keliančios asmenų DNR duomenis. Šalies sistemingai slopinama opozicija, tačiau aukščiausią tašką represijos pasiekė 2020-aisiais, kai smurtu buvo reaguota į masinius protestus, kilusius Lukašenkai pasiskelbus dar vienu prezidento rinkimų nugalėtojo. Daugelis šalies piliečių teigia, kad šie rinkimai buvo suklastoti. Tuo metu nemažai vyriausybės oponentų, žurnalistų ir kitų asmenų buvo priversti palikti šalį. Vokietijos institucijos pareiškė manančios, kad už kelių sabotažo išpuolių prieš elektros tinklą stovė radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Pasak pareigūnų manoma, kad vyras išsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpuolius prieš elektros linijas, o per kratą jo namuose vakariniame Gevelsbergo mieste buvo rasta, kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų. Laiškai, kuriuose buvo pateiktos tikslios detalės apie išpuolių planus, laikomi tikrais ir pridūrė, kad autorius kaip motyvą nurodo kovas su iškastiniu kuru.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vėsi iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną daug kur palis. Naktį vėsi iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodyba puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė 2 aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgirio komanda iškovojo dar vieną pergalę pasiruošimo sezono cikle. Tomo Masiulio auklėtiniai Žalgirio arenoje už uždarų durų įveikė Baku Sabah ekipą 112-78. Tiesa, pergalės nuotaikas kiek aptemdė rungtynių metu susižeidęs Jonas Valančiūnas. Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse. Klaipėdiečiai išvyko 64-77 pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos Zelio ekipos pranašumą. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė komanda Kretoje vykusi iki sezoninį turnyrą užbaigė pergalingai. Stambulo ekipa mažajame finale 81-79 palaužė Milano Olimpija klubą. Kiekvienas taškas auksinis, tokiomis nuotaikomis į 30-ąjį top lygos turą po pusantro mėnesio pertraukos tarptautiniame fronte sugrįžo Vilniaus Žalgiris. Žaliai balti savo aikštėje priėmė Šiaulių futbolininkus. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-0, o tai sustiprino vilniečių pozicijas kovoje dėl čempionato viršūnės. Intensyvų rungtynių maratoną pradedantis Kauno Žalgiris sekmadienio vakarą stojo į 30-ąją top lygos turo kovą su Telšių Džiugu. Šeimininkai pasiekė įtikinamą pergalę rezultatu 5-0. Top lygos turė įvyko pirmajame trejete esančio Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos akistata. Charakterį pademonstravę sūduviečiai pačioje susitikimo pabaigoje palaužė varžovus rezultatu 2-1. Armando Kučio, Pijos Širvio ir Artemijos Tutiškino atstovaujama Celija patyrė antrą šio sezono nesėkmę Slovėnijos lygoje. Čempionų titulą ginanti ekipa namuose 0-1 pralaimėjo Koper komandai. Sekmadienį Italija pirmuosius taškus prarado Turino Juventus ir AC Milan klubai. Tarpusavio ekipų dvikova Turine baigėsi lygiosiomis 1-1. Po trijų turų Juventus ir Milan turi po 7 taškus. Dar vieną užtikrintą pergalį Ispanijos La Liga pirmenybėse iškovojo Barcelona. Katalonijos klubas išvyko 5-0 sutriškino Valencijos ekipą. Anglijos Premier lygoje buvo sužaistos dvejos rungtynės. Manchester United išvyko 2-2 sužaidė su Liverpoolio Everton komanda. Tuo tarpu Londone įvyko dviejų Anglijos sostinės klubų derbis. Čempionų titulą ginantys Londono Arsenal futbolininkai namuose 2-1 nugalėjo Londono Chelsea ekipą.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
2: Kur bolvė, ten išvejant. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Rivieną, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, o pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą. Seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Į Prusalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas, į gerą nuotaiką, visą šeimą. Daugiau informacijas Prusalių bendruomenės Liepupė, Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349 2. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas spetstatybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pusė dienų metuose Danijoje lyja arba sninga. Vidutiniškai maždaug 171 dieną per metus Danijoje iš dangaus iškrenta daugiau ar mažiau kritulių. Tad čia skėtis nepamainomas aksesuaras.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Eteryje žinios. Vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo plane numatoma iki 2028 modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. 2025 šis rodiklis siekia 56%, o šiuo metu Liepos pradžioje 58%. Iki 2027 pabaigos planuojama modernizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą. Po premjero pasiūlymo švietimo mokslo ir sporto ministerija iš ugdymo programų išbraukė Rusijos mokslininką rašytoją Michailą Lomonosovą. Programose taip pat neliko rusų poeto Gavrilo Deržavino kūrinių. Abu autoriai yra priskiriami klasicizmo ir šviečiamo amžiaus literatūrai. Vyriausybė pritarė siekį sukurti reprodukcinės sveikatos teisinį reguliavimą, tačiau nepritarė Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės parengtame reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte pasiūlytoms priemonėms, nes jos jau yra įtvirtintos ir dubliuoja galiojantį teisinį reguliavimą. Pasiūlyti pokyčiai gali padidinti administracinę naštą, taip pat neaiškus jų galimas poveikis šeimoms ir demografijai. Ministrų kabineto išvadoje taip pat pažymima, kad nediskriminavimo reprodukcinės sveikatos nėštumo nutraukimo lytinio švietimo ir kiti klausimai jau reglamentuojami galiojančiais teisės aktais. Baltarusijos pareigūnai siekia priimti įstatymą įpareigosinti piliečius pateikti valstybei DNR mėginius, tačiau šios griežtai kontroliuojamos šalies valdžios institucijos jau seniai kaupia valstybei įtarimą keliančių asmenų DNR duomenis. Šalies sistemingai slopinama opozicija, tačiau aukščiausią tašką represijos pasiekė 2020-aisiais, kai su smurtu buvo reaguota į masinius protestus, kilusius Lukašenkai pasiskelbus dar vienu prezidento rinkimų nugalėtojo. Daugelis šalies piliečių teigia, kad šie rinkimai buvo suklastoti. Tuo metu nemažai vyriausybės oponentų žurnalistų ir kitų asmenų buvo priversti palikti šalį. Vokietijos institucijos pareiškė manančios, kad už kelių sabotažo išpuolių prieš elektros tinklą stovė radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Pasak pareigūnų manoma, kad vyras išsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpuolius prieš elektros linijas, o per kratą jo namuose vakariniame Gevelsbergo mieste buvo rasta, kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų. Laiškai, kuriuose buvo pateiktos tikslios detalės apie išpuolių planus, laikomi tikrais ir pridūrė, kad autorius kaip motyvą nurodo kovas iš kastinių kurų.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkus elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų. Per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Sekmadienio duomenimis ESO gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymus, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Praėjus dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios didžiulės audros ūkininkų situacija negerėja. Dėl besitęsiančių kritulių fiksuojama vis nauja žala derliui, o dalis žemdirbių jau nerimauja, ar spės pasėti žieminius javus, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Anot jo, ūkininkai, kurie iš pradžių nesikreipė dėl žalos, reikšmingai nukentėjo per pastarę savaitę ir ją užfiksavę dabar kreipėsi pagalbos. Kaip pavyzdį pateikė Skuodo rajoną, kur jo teigimu iškrito dar apie 40 mm kritulių, o laukuose susidarė naujų užmirkusių plotų. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027-aisiais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekonomistai Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti apribojantį 60% bendro vidaus produkto ribą vis arčiau. Vaikų dienos centrams prašant kitąmet beveik dvigubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skirimų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Būsto nuoma Lietuvoje atsieina vis brangiau. Eurostato duomenimis per 15 metų nuomos kainos šalyje kilo bene labiausiai. Daugiau jos augo tik Estijoje. Nekilnojamo turto brokeriai sako, sąlygas vis dar diktuoja nuomotojai. Pasiūla maža, todėl nematyti ir požymių, kad nuoma ateityje piktų. Vieno kambario buto naujos statybos name sostinėje nuoma atsieina 600 eurų. Anot nekilnojamo turto brokerės, ieškantis būsto vis reiklesni. Nors tinka ir maži butai, nori, kad būtų kondicionierius. O jei būtė nėra indaplovės, net neina jo apžiūrėti. Eurostato duomenys rodo, kad Lietuvoje per 15 metų, skaičiuojant nuo 2010-ųjų, nuomos kainos išaugo daugiau nei du kart, net 177%. Vis dėlto SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad taip pat sparčiai augo ir pajamos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: nes radio stoties Facebook paskyroje radio stotis XXL FM.
1: Sporto naujienos.
2: Kauno Žalgirio komanda iškovojo dar vieną pergalę pasiruošimo sezono cikle. Tomo Masiulio auklėtiniai Žalgirio arenoje už uždarų durų įveikė Baku Sabah ekipą 112-78. Tiesa, pergalės nuotaikas kiek aptemdė rungtynių metu susižeidęs Jonas Valančiūnas. Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse. Klaipėdiečiai išvyko 64-77 pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos Zel ekipos pranašumą. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė komanda Kretoje vykusi iki sezoninį turnyrą užbaigė pergalingai. Stambulo ekipa mažajame finale 81-79 palaužė Milano Olimpija klubą. Kiekvienas taškas auksinis, tokiomis nuotaikomis į 30-ąjį top lygos turą po pusantro mėnesio pertraukos tarptautiniame fronte sugrįžo Vilniaus Žalgiris. Žaliai balti savo aikštėje priėmė Šiaulių futbolininkus. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-0, o tai sustiprino vilniečių pozicijas kovoje dėl čempionato viršūnės. Intensyvų rungtynių maratoną pradedantis Kauno Žalgiris sekmadienio vakarą stojo į 30-ąjį top lygos turo kovą su Telšių Džiugu. Šeimininkai pasiekė įtikinamą pergalę rezultatu 5-0. Top lygos turė įvyko pirmajame trejete esančių Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos akistata. Charakterį pademonstravę sūduviečiai pačioje susitikimo pabaigoje palaužė varžovus rezultatu 2-1. Armando Kučio Pijos Širvio ir Artemijos Tutiškino atstovaujama Celija patyrė antrą šio sezono nesėkmę Slovėnijos lygoje. Čempionų titulą ginanti ekipa namuose 0-1 pralaimėjo Koper komandai. Sekmadienį Italija pirmuosius taškus prarado Turino Juventus ir AC Milan klubai. Tarpusavio ekipų dvikova Turine baigėsi lygiosiomis 1-1. Po trijų turų Juventus ir Milan turi po 7 taškus. Dar vieną užtikrintą pergalį Ispanijos La Liga pirmenybėse iškovojo Barcelona. Katalonijos klubas išvyko 5-0 sutriškino Valencijos ekipą. Anglijos Premier lygoje buvo sužaistos dvejos rungtynės. Manchester United išvyko 2-2 sužaidė su Liverpoolio Everton komanda. Tuo tarpu Londone įvyko dviejų Anglijos sostinės klubų derbis. Čempionų titulą ginantys Londono Arsenal futbolininkai namuose 2-1 nugalėjo Londono Chelsea ekipą.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga.

0: prie kavos puodelio.
1: Pirmosios profesionalios alaus gamintojos buvo moterys. Kai kuriuose šalyse net buvo tikima, kad kuo gražesnė moteris, tuo skanesnį alų ji verda.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: Eteryje žinios. Vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo plane numatoma iki 2028 modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. 2025-aisiais šis rodiklis siekia 56%, o šiuo metu Liepos pradžia 58. Iki 2027 pabaigos planuojama modernizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą. Po premjero pasiūlymo švietimo mokslo ir sporto ministerija iš ugdymo programų išbraukė Rusijos mokslininką rašytoją Michailą Lomonosovą. Programuose taip pat neliko rusų poeto Gavrilo Deržavino kūrinių. Abu autoriai yra priskiriami klasicizmo ir šviečiamo amžiaus literatūrai. Vyriausybė pritarė siekį sukurti reprodukcinės sveikatos teisinį reguliavimą, tačiau nepritarė Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės parengtame reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte pasiūlytoms priemonėms, nes jos jau yra įtvirtintos ir dubliuoja galiojantį teisinį reguliavimą. Pasiūlyti pokyčiai gali padidinti administracinę naštą, taip pat neaiškus jų galimas poveikis šeimoms ir demografijai. Ministrų kabineto išvadoje taip pat pažymima, kad nediskriminavimo reprodukcinės sveikatos nėštumo nutraukimo lytinio švietimo ir kiti klausimai jau reglamentuojami galiojančiais teisės aktais. Baltarusijos pareigūnai siekia priimti įstatymą įpareigosinti piliečius pateikti valstybei DNR mėginius, tačiau šios griežtai kontroliuojamos šalies valdžios institucijos jau seniai kaupia valstybei įtarimą keliančių asmenų DNR duomenis. Šalies sistemingai slopinama opozicija, tačiau aukščiausią tašką represijos pasiekė 2020-aisiais, kai smurtu buvo reaguota į masinius protestus, kilusius Lukašenkai pasiskelbus dar vienu prezidento rinkimų nugalėtojo. Daugelis šalies piliečių teigia, kad šie rinkimai buvo suklastoti. Tuo metu nemažai vyriausybės žurnalistų ir kitų asmenų buvo priversti palikti šalį. Vokietijos institucijos pareiškė manančios, kad už kelių sabotažo išpuolių prieš elektros tinklą stovė radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Pasak pareigūnų manoma, kad vyras išsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpuolius prieš elektros linijas, o per kratą jo namuose vakarinėme Gevelsbergo mieste buvo rasta, kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų. Laiškai, kuriuose buvo pateiktos tikslios detalės apie išpuolių planus, laikomi tikrais ir pridūrė, kad autorius kaip motyvą nurodo kovas su iškastiniu kuru.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Radio stotis XXL FM.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkus elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų. Per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Sekmadienio duomenimis ESO gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymus, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Praėjus dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios didžiulės audros ūkininkų situacija negerėja. Dėl besitęsiančių kritulių fiksuojama vis nauja žala derliui, o dalis žemdirbių jau nerimauja, ar spės pasėti žieminius javus, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Anot jo, ūkininkai, kurie iš pradžių nesikreipė dėl žalos, reikšmingai nukentėjo per pastarę savaitę ir ją užfiksavę dabar kreipėsi pagalbos. Kaip pavyzdį pateikė Skuodo rajoną, kur jo teigimu iškrito dar apie 40 mm kritulių, o laukuose susidarė naujų užmirkusių plotų. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027-aisiais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti apribojantį 60% bendro vidaus produkto ribą vis arčiau. Vaikų dienos centrams prašant kitąmet beveik dvigubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skirimų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Būsto nuoma Lietuvoje atsieina vis brangiau. Eurostato duomenimis per 15 metų nuomos kainos šalyje kilo bene labiausiai. Daugiau jos augo tik Estijoje. Nekilnojamo turto brokeriai sako, sąlygas vis dar diktuoja nuomotojai. Pasiūla maža, todėl nematyti ir požymių, kad nuoma ateityje piktų. Vieno kambario buto naujos statybos name sostinėje nuoma atsieina 600 eurų. Anot nekilnojamo turto brokerės, ieškantis būsto vis reiklesni. Nors tinka ir maži butai, nori, kad būtų kondicionierius. O jei būtė nėra indaplovės, net neina jo apžiūrėti. Eurostato duomenys rodo, kad Lietuvoje per 15 metų skaičiu nuo 2010-ųjų nuomos kainos išaugo daugiau nei du kart, net 177%. Vis dėlto SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad taip pat sparčiai augo ir pajamos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: reklama. Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
1: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia ved į Bruselius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašin pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinė programa. Seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugia informacijas Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išventi.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.

0: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės Indijoje vidutiniškai knygas skaito po 10 valandų ir 42 minutės per savaitę. Tai daugiausiai skaitanti tauta pasaulyje.
0: Prie kavos puodelio.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukiame jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija rengia įstatymų pakeitimus, kuriais ketinama keisti šaunamojo ginklo panaudojimo tvarką vidaus tarnybose. Dėl rengimų pataisų ministerija konsultuojasi su statutinėmis įstaigomis, o jų pasiūlymus žada įvertinti rengiant galutines pataisas. Rengdama pakeitimus ministerija konsultuojasi su policijos departamentu, valstybės sienos apsaugos tarnyba, viešo saugumo tarnyba ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Policija siūlo atsisakyti policijos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose vartojimo formų. Maločių, neišvengiamas pavojus ir neišvengiamai būtina, jas pakeičiant objektyviau vertinamų realaus pavojus kriterijumi. Antrasis policijos departamento siūlymas susijęs su pagalba pareigūnams, panaudojusiam šaunamai ginklą. Policija siūlo įstatymę nustatyti, kad policijos įstaiga užtikrintų teisinės ir psichologinės pagalbos suteikimo pareigūnai, panaudojusiam šaunamai ginklą. Teisinė pagalba, pasak policijos, turėtų būti suteikima iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo. Oficialaus dviejų dienų vizito į Lietuvą atvyksta Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Susitikimuose ketinama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos bei kitus klausimus. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Lietuvoje viešės rugsėjo 7-8 dienomis. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perdodama jį Graikijai. Kartu šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Vašingtono pasiuntiniai Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sakė vienas aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas su Rusija tikėtina tęsis ir žiemą. Nors tiek jis, tiek Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntiniai derybas įvertino optimistiškai. Nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį siekiant užbaigti konfliktą. Maskva yra okupavusi didžiulę Ukrainos rytų ir pietų dalį, o Kremlius šeštadienį amerikiečiams pareiškė esąs tikras, kad judėsi priekį dar labiau. Maskva nurodė norinti, kad būtų pripažintos ne tik jos okupuotos teritorijos, bet ir žemės, kurias ji nori laikyti Rusijos dalimi. Šios sąlygos Kyivui yra nepriimtinos. Vokietijos kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Ji rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotų balsavusių rinkėjų apklausos. Jokia kraštutinės dešinės partija Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų nebuvo laimėjusi ne vienoje iš žemių. Vadovavimo žemės lygmenį reiškia įtaką policijai, švietimo ir kultūros reikalams. Rinkimai į Saksonijos Anhalto žemės parlamentai gavo itin didelę reikšmę, nes reiškia geriausią šansą prieš migraciją nusiteikusiai partijai Alternatyva Vokietijai užimti gubernatoriaus postą ir suformuoti pirmąją kraštutinį dešinių žemės vyriausybę. Vokietijos istorija po antrojo pasaulinio karo.
1: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija, rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkus elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusią maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų. Per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Sekmadienio duomenimis ESO gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymus, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Praėjus dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios didžiulės audros ūkininkų situacija negerėja. Dėl besitęsiančių kritulių fiksuojama vis nauja žala derliui, o dalis žemdirbių jau nerimauja, ar spės pasėti žieminius javus, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Anot jo, ūkininkai, kurie iš pradžių nesikreipė dėl žalos, reikšmingai nukentėjo per pastarę savaitę ir jau užfiksavę dabar kreipėsi pagalbos. Kaip pavyzdį pateikė Skuodo rajoną, kur jo teigimu iškrito dar apie 40 mm kritulių, o laukuose susidarė naujų užmirkusių plotų. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027-aisiais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti apribojantį 60% bendro vidaus produkto ribą vis arčiau. Vaikų dienos centrams prašant kitąmet beveik 2-gubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skirimų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Būsto nuoma Lietuvoje atsieina vis brangiau. Eurostato duomenimis per 15 metų nuomos kainos šalyje kilo bene labiausiai. Daugiau jos augo tik Estijoje. Nekilnojamo turto brokeriai sako, sąlygas vis dar diktuoja nuomotojai. Pasiūla maža, todėl nematyti ir požymių, kad nuoma ateityje piktų. Vieno kambario buto naujos statybos name sostinėje nuoma atsieina 600 eurų. Anot nekilnojamo turto brokerės, ieškantis būsto vis reiklesni. Nors tinka ir maži butai, nori, kad būtų kondicionierius. O jei būtė nėra indaplovės, net neina jo apžiūrėti. Eurostato duomenys rodo, kad Lietuvoje per 15 metų, skaičiuojant nuo 2010-ųjų, nuomos kainos išaugo daugiau nei du kart, net 177%. Vis dėlto SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad taip pat sparčiai augo ir pajamos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos.
4: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
3: Prekyba medienos gaminiais.
4: Statybinė mediena jūsų projektams.
3: Kuras jūsų namams.
4: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Sporto naujienos.
2: Kauno Žalgirio komanda iškovojo dar vieną pergalę pasiruošimo sezono cikle. Tomo Masiulio auklėtinė Žalgirio arenoje už uždarų durų įveikė Baku Sabah ekipą 112-78. Tiesa, pergalės nuotaikas kiek aptemdė rungtynių metu susižeidęs Jonas Valančiūnas. Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse. Klaipėdiečiai išvyko 64-77 pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos Zelė ekipos pranašumą. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė komanda Kretoje vykusi iki sezoninį turnyrą užbaigė pergalingai. Stambulo ekipa mažajame finale 81-79 palaužė Milano Olimpija klubą. Kiekvienas taškas auksinis, tokiomis nuotaikomis į 30-ąjį top lygos turą po pusantro mėnesio pertraukos tarptautinėme fronte sugrįžo Vilniaus Žalgiris. Žaliai balti savo aikštėje priėmė Šiaulių futbolininkus. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-0, o tai sustiprino vilniečių pozicijas kovoje dėl čempionato viršūnės. Intensyvų rungtynių maratoną pradedantis Kauno Žalgiris sekmadienio vakarą stojo į 30-ąjį top lygos turo kovą su Telšių Džiugu. Šeimininkai pasiekė įtikinamą pergalę rezultatu 5-0. Top lygos turė įvyko pirmajame trejete esančių Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos akistata. Charakterį pademonstravę suduviečiai pačioje susitikimo pabaigoje palaužė varžovus rezultatu 2-1. Armando Kučio, Pijos Širvio ir Artemijos Tutiškino atstovaujama Celija patyrė antrą šio sezono nesėkmę Slovenijos lygoje. Čempionų titulą ginanti ekipa namuose 0-1 pralaimėjo Koper komandai. Sekmadienį Italija pirmuosius taškus prarado Torino Juventus ir AC Milan klubai. Tarpusavio ekipų dvikova Turine baigėsi lygiosiomis 1-1. Po trijų turų Juventus ir Milan turi po 7 taškus. Dar vieną užtikrintą pergalį Ispanijos La Liga pirmenybėse iškovojo Barcelona. Katalonijos klubas išvyko 5-0 sutriškino Valencijos ekipą. Anglijos Premier lygoje buvo sužaistos dvejos rungtynės. Manchester United išvykoje 2-2 sužaidė su Liverpoolio Everton komanda. Tuo tarpu Londone įvyko dviejų Anglijos sostinės klubų derbis. Čempionų titulą ginantys Londono Arsenal futbolininkai namuose 2-1 nugalėjo Londono Chelsea ekipą.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama. Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 99901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur diena lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, diena šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, diena šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Lietuvoje tradiciškai manoma, kad bobų vasara prasideda nuo rugsėjo 21-osios ir tęsiasi iki 29-osios. Bobų vasara yra rudenį, nes egzistuoja nuomonė. Neva moterų seksualumo pikas būna ankstyva rudenį, panašiai kaip vyrams seksualumo pikas būna pavasarį. Manoma, kad bobų vasara yra tinkamas laikas raukti agurkus, kopūstus ir užbaigti konfliktus. Iš karto po bobų vasaros orai atvėsta, vanduo ežeruose ir upėse tampa per šaltas maudytis. Užklumpa pirmosios šalnos. Migruojantys paukščiai pasiekia kelionės tikslą, pradeda poruotis kanopiniai gyvūnai. Tikima, kad bobų vasara užsitęs, jei gervės skrenda aukštai, o jei žemai, greitai ateis žiema. Bobų vasara būna ne kiekvienais metais, dažniausiai kas porą metų, kai staiga atšyla orai dėl į Lietuvą iš pietų atklystančio anticiklono.
0: Prie kavos puodelio.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija rengia įstatymų pakeitimus, kuriais ketinama keisti šaunamojo ginklo panaudojimo tvarką vidaus tarnybose. Dėl rengimų pataisų ministerija konsultuojasi su statutinėmis įstaigomis, o jų pasiūlymus žada įvertinti rengiant galutines pataisas. Rengdama pakeitimus ministerija konsultuojasi su policijos departamentu, valstybės sienos apsaugos tarnyba, viešo saugumo tarnyba ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Policija siūlo atsisakyti policijos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose vartojimo formų. Maločių, neišvengiamas pavojus ir neišvengiamai būtina, jas pakeičiant objektyviau vertinamu realaus pavojus kriterijumi. Antrasis policijos departamento siūlymas susijęs su pagalba pareigūnams, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Policija siūlo įstatyme nustatyti, kad policijos įstaiga užtikrintų teisinės ir psichologinės pagalbos suteikimo pareigūnui, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Teisinė pagalba, pasak policijos, turėtų būti suteikiama iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo. Oficialaus dviejų dienų vizito į Lietuvą atvyksta Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Susitikimuose ketinama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos bei kitos klausimus. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Lietuvoje viešės rugsėjo 7-8 dienomis. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perdodama jį Graikijai. Kartu šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Vašingtono pasiuntiniai Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sakė vienas aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas su Rusija tikėtina tęsis ir žiemą. Nors tiek jis, tiek Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai derybas įvertino optimistiškai. Nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį siekiant užbaigti konfliktą. Maskva yra okupavusi didžiulę Ukrainos rytų ir pietų dalį, o Kremlius šeštadienį amerikiečiams pareiškė esąs tikras, kad judėsi priekį dar labiau. Maskva nurodė norinti, kad būtų pripažintos ne tik jos okupuotos teritorijos, bet ir žemės, kurias ji nori laikyti Rusijos dalimi. Šios sąlygos Kijevui yra nepriimtinos. Vokietijos kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Ji rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotų balsavusių rinkėjų apklausos. Jokia kraštutinės dešinės partija Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų nebuvo laimėjusi nei vienoje iš žemių. Vadovavimo žemės lygmenį reiškia įtaką policijai, švietimo ir kultūros reikalams. Rinkimai į Saksonijos Anhalto žemės parlamentai gavo itin didelę reikšmę, nes reiškia geriausią šansą prieš migraciją nusiteikusiai partijai Alternatyva Vokietijai užimti gubernatoriaus postą ir suformuoti pirmąją kraštutinį dešinių žemės vyriausybę. Vokietijos istorija po antrojo pasaulinio karo.
1: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
3: Jurijus, nieko nesakyk.

0: dešimt.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
5: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11 Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40.
2: 21 vietoje Nambeko Augustė, mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama.
2: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
3: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašin pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinė programa. Seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugia informacijas Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuotės, lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri į

Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Iš 8-osios į 10-ąją vietą leidžiasi Lion Sika.

Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: Reklama.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija rengia įstatymų pakeitimus, kuriais ketinama keisti šaunamojo ginklo panaudojimo tvarką vidaus tarnybose. Dėl rengimų pataisų ministerija konsultuojasi su statutinėmis įstaigomis, o jų pasiūlymus žada įvertinti rengiant galutines pataisas. Rengdama pakeitimus ministerija konsultuojasi su policijos departamentu, valstybės sienos apsaugos tarnyba, viešo saugumo tarnyba ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Policija siūlo atsisakyti policijos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose vartojimo formų. Maločių, neišvengiamas pavojus ir neišvengiamai būtina, jas pakeičiant objektyviau vertinamu realaus pavojus kriterijumi. Antrasis policijos departamento siūlymas susijęs su pagalba pareigūnams, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Policija siūlo įstatyme nustatyti, kad policijos įstaiga užtikrintų teisinės ir psichologinės pagalbos suteikimo pareigūnui, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Teisinė pagalba, pasak policijos, turėtų būti suteikiama iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo. Oficialaus dviejų dienų vizito į Lietuvą atvyksta Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Susitikimuose ketinama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos bei kitos klausimus. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Lietuvoje viešės rugsėjo 7-8 dienomis. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perdodama jį Graikijai. Kartu šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Vašingtono pasiuntiniai Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sakė vienas aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas su Rusija tikėtina tęsis ir žiemą. Nors tiek jis, tiek Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntiniai derybas įvertino optimistiškai. Nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį siekiant užbaigti konfliktą. Maskva yra okupavusi didžiulę Ukrainos rytų ir pietų dalį, o Kremlius šeštadienį amerikiečiams pareiškė esąs tikras, kad judėsi priekį dar labiau. Maskva nurodė norinti, kad būtų pripažintos ne tik jos okupuotos teritorijos, bet ir žemės, kurias ji nori laikyti Rusijos dalimi. Šios sąlygos Kyivui yra nepriimtinos. Vokietijos kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Ji rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotų balsavusių rinkėjų apklausos. Jokia kraštutinės dešinės partija Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų nebuvo laimėjusi nei vienoje iš žemių. Vadovavimo žemės lygmeniu reiškia įtaką policijai, švietimo ir kultūros reikalams. Rinkimai į Saksonijos Anhalto žemės parlamentai gavo itin didelę reikšmę, nes reiškia geriausią šansą prieš migraciją nusiteikusiai partijai Alternatyva Vokietijai užimti gubernatoriaus postą ir suformuoti pirmąją kraštutinį dešinių žemės vyriausybę. Vokietijos istorija po antrojo pasaulinio karo.
1: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinutę su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853664.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vienas geriausių kilokalorijų deginimo būdų, kurio gali užsiimti įvairaus amžiaus ir fizinio pasirinkimo žmonės, tai šokinėjimas per šokdynę. Šis užsiėmimas stiprina visus kūno raumenis, gerina koordinaciją, širdies veiklą, laikyseną bei nuotaiką. Mokslininkai teigia, kad per 15 minučių galima sudeginti apie 200 kilokalorijų.
0: Prie kavos puodelio.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Eteryje žinios. Nuo spalio pirmosios keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol interneto deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinė 4,20 eurų mokestis buvo taikomas tik įsigijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus 3,36 eurų, o padalinė 4,20 eurų. Regitra ir toliau siekia, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų patogiai gauti internetu. Todėl savitarnoje teikiamoms paslaugoms bus taikoma mažesnė kaina nei padaliniuose. Deklaruojant internetu klientui nereikia vykti į padalinį, registruotis vizitui ar laukti eilėje. Visus reikalingus veiksmus galima atlikti nuotoliniu būdu. Dar šiais metais į naują klientams paprastesnė ir patogesnė savitarna bus perkeltos vairuoto pažymėjimų užsakymo paslaugos. Kitų metų viduryje planuojama atnaujinti nuosavybės deklaravimo, o po to ir transporto priemonių registracijos paslaugos skaitmeninėje erdvėje. Nuo 2027 mokymo plaukti programoje planuojama sudaryti galimybės dalyvauti visiems Lietuvos antrokams. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiuo metu mokymo plaukti programoje dalyvauja ne mažiau kaip 16 tūkstančių antrokų. Tai sudaro apie 54% visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkstančių vaikų. Ministerijos teigimu, mokymo plaukti programa finansuojama kaip nacionalinė fizinio aktyvumo programa. Ji pradėta gyvendinti 2023-aisiais, o iki šių metų pabaigos jai per 4 metus numatyta skirti daugiau kaip 3 milijonus eurų. Europai ieškant būtų kaip atsakyti Rusijos rengiamus išpalius vakarų šalių teritorijose, Lenkijos užsienio reikalų ministras sako, 4 iš 10 Rusijos diplomatų Europos Sąjungoje agentai ir paragino bendrijai siųsti ko ne 1000 Maskvos pasiuntinių. Tai būtų didžiausias rusų diplomatų išsiuntimas. Tačiau Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad tai jau turėjo būti padaryta ir pats siūlo Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją. Daugiausiai Rusijos diplomatų vienu metu išsiųsta 2022-aisiais. Rusija įsiveržusi į Ukrainą. Tada per kelias savaitės vakarai siuntė beveik 500 Rusijos diplomatų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Baltieji rūmai pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisų gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Donaldo Trumpo administracijos vykdomu nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programų stiprinimu. Viename žaidime pavadintame Rio Run atnaujintoje žaidimo gyvatėlė versijoje, skaitmeninis Jungtinių Amerikos valstijų pasienio reikalų įgaliotinis Tomas Homanas veisė skirtingodos spalvų migrantus prie Rio Grandės upės Meksikos pasienyje. Kitas žaidimas sukurtas pagal kaladėlių dėliojimo žaidimą Tetris, vadinasi pastatyk sieną. Trečiajame žaidime reikia rinkti tinklus ir dėti juos į vadinamasias Trumpo sąskaitas. Investicinė sąskaita su 1000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pradiniu įnošu, skirtas vaikams gimusiems nuo 2025 iki 2028. Tuo tarpu jo Baltieji rūmai jau seniai naudoja įvairius triukus socialiniuose tinkluose, kad įtvirtintų savo pozicijas ir pašieptų liberalius oponentus, o tai sukėlė kelių menininkų nepasitenkinimą dėl jų muzikos naudojimo be leidimo.
1: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
0: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Valėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
4: Radijo stotis XXL

0: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
1: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia ved į Brusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinė programa, seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugia informacijas Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išventi.
0: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: Telefono numeriu 0613 099 78.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno Oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: ritmą.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: bendrija žinios. Nuo spalio pirmosios keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol interneto deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinė 4,20 centų mokestis buvo taikomas tik įsigijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus 3,36 centai, o padalinė 4,20 centų. Regitra ir toliau siekia, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų patogiai gauti internetu. Todėl savitarnoje teikiamoms paslaugoms bus taikoma mažesnė kaina nei padaliniuose. Deklaruojant internetu klientui nereikia vykti į padalinį, registruotis vizitui ar laukti eilėje. Visus reikalingus veiksmus galima atlikti nuotoliniu būdu. Dar šiais metais į naują klientams paprastesnę ir patogesnę savitarną bus perkeltos vairuoto pažymėjimų užsakymo paslaugos. Kitų metų viduryje planuojama atnaujinti nuosavybės deklaravimo, o po to ir transporto priemonių registracijos paslaugos skaitmeninėje erdvėje. Nuo 2027 mokymo plaukti programoje planuojama sudaryti galimybės dalyvauti visiems Lietuvos antrokams. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiuo metu mokymo plaukti programoje dalyvauja nemažiau kaip 16 tūkstančių antrokų. Tai sudaro apie 54% visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkstančių vaikų. Ministerijos teigimu, mokymo plaukti programa finansuojama kaip nacionalinė fizinio aktyvumo programa. Ji pradėta gyvendinti 2023-aisiais, o iki šių metų pabaigos jai per 4 metus numatyta skirti daugiau kaip 3 milijonus eurų. Europai ieškant būtų, kaip atsakyti Rusijos rengiamus išpuolius vakarų šalių teritorijose, Lenkijos užsienio reikalų ministras sako, 4 iš 10 Rusijos diplomatų Europos Sąjungoje agentai ir paragino bendrijai siųsti ko ne 1000 Maskvos pasiuntinių. Tai būtų didžiausias rusų diplomatų išsiuntimas. Tačiau Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad tai jau turėjo būti padaryta ir pats siūlo Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją. Daugiausiai Rusijos diplomatų vienu metu išsiųsta 2022-aisiais, Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Tada per kelias savaitės vakarai siuntė beveik 500 Rusijos diplomatų. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento Baltieji rūmai pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisų gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Donaldo Trumpo administracijos vykdomu nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programos stiprinimu. Viename žaidime pavadintame Rio Run atnaujintoje žaidimo gyvatėlė versijoje, skaitmeninis Jungtinė Amerikos valstybių pasienio reikalų įgaliotinis Tomas Homanas veisė skirtingo odos spalvų migrantus prie Rio Grandės upės Meksikos pasienyje. Kitas žaidimas sukurtas pagal kaladėlių dėliojimo žaidimą Tetris, vadinasi Pastatyk sieną. Trečiajame žaidime reikia rinkti tinklus ir dėti juos į vadinamasias Trumpo sąskaitas. Investicinė sąskaita su 1000 Jungtinių Amerikos valstybių dolerių pradiniu įnošu, skirtas vaikams gimusiems nuo 2025 iki 2028. Tuo tarpu jo Baltieji rūmai jau seniai naudoja įvairius triukus socialiniuose tinkluose, bet įtvirtintų savo pozicijas ir pašieptų liberalius oponentus, o tai sukėlė kelių menininkų nepasitenkinimą dėl jų muzikos naudojimo be leidimo.
1: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
5: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: auksinis hitas.
1: Seconds.

0: Reklama. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

XXL FM. Сейчас, давайте!

0: Eteryje žinios. Nuo spalio pirmosios keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol interneto deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinė 4,20 centų mokestis buvo taikomas tik įsigijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus 3,36 centai, o padalinė 4,20 centų. Regitra ir toliau siekia, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų patogiai gauti internetu. Todėl savitarnoje teikiamoms paslaugoms bus taikoma mažesnė kaina nei padaliniuose. Deklaruojant internetu klientui nereikia vykti į padalinį, registruotis vizitui ar laukti eilėje. Visus reikalingus veiksmus galima atlikti nuotoliniu būdu. Dar šiais metais į naują klientams paprastesnę ir patogesnę savitarną bus perkeltos vairuoto pažymėjimų užsakymo paslaugos. Kitų metų viduryje planuojama atnaujinti nuosavybės deklaravimo, o po to ir transporto priemonių registracijos paslaugos skaitmeninėje erdvėje. Nuo 2027 mokymo plaukti programoje planuojama sudaryti galimybės dalyvauti visiems Lietuvos antrokams. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiuo metu mokymo plaukti programoje dalyvauja ne mažiau kaip 16 tūkstančių antrokų. Tai sudaro apie 54% visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkstančių vaikų. Ministerijos teigimu, mokymo plaukti programa finansuojama kaip nacionalinė fizinio aktyvumo programa. Ji pradėta gyvendinti 2023-aisiais, o iki šių metų pabaigos jai per 4 metus numatyta skirti daugiau kaip 3 milijonus eurų. Europai ieškant būtų, kaip atsakyti Rusijos rengiamus išpolius vakarų šalių teritorijose, Lenkijos užsienio reikalų ministras sako, 4 iš 10 Rusijos diplomatų Europos Sąjungoje agentai ir paragino bendrijai siūsti ko ne 1000 Maskvos pasiuntinių. Tai būtų didžiausias rusų diplomatų išsiuntimas. Tačiau Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad tai jau turėjo būti padaryta ir pats siūlo Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją. Daugiausiai Rusijos diplomatų vienu metu išsiųsta 2022-aisiais, Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Tada per kelias savaitės vakarai siuntė beveik 500 Rusijos diplomatų. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento Baltieji rūmai pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisų gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Donaldo Trumpo administracijos vykdomu nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programų stiprinimu. Viename žaidime pavadintame Rio Run atnaujintoje žaidimo gyvatėlė versijoje skaitmeninis Jungtinių Amerikos valstybių pasienio reikalų įgaliotinis Tomas Homanas veisė skirtingo odos spalvų migrantus prie Rio Grandės upės Meksikos pasienyje. Kitas žaidimas sukurtas pagal kaladėlių dėliojimo žaidimą Tetris, vadinasi pastatyk sieną. Trečiajame žaidime reikia rinkti tinklus ir dėti juos į vadinamasias Trumpo sąskaitas. Investicinė sąskaita su 1000 Jungtinių Amerikos valstybių dolerių pradiniu įnašu, skirtas vaikams gimusiems nuo 2025 iki 2028. Tuo tarpu jo Baltieji rūmai jau seniai naudoja įvairius triukus socialiniuose tinkluose, bet įtvirtintų savo pozicijas ir pašieptų liberalius oponentus, o tai sukėlė kelių menininkų nepasitenkinimą dėl jų muzikos naudojimo be leidimo.
1: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.